Edinel skotol tishtunel. Sba. Chabal snikem skotol. Tishtunel ontonal onosh oy o. Snish nunel chulelal. Kunkun mukim stintunel ontonale. Chi. Tzatzach yechomal. Pasta epaltos. Shaks bahutos tampol kushlehal. Spasans baiktahun. Bushkolas nukilalike. Smakix hunul vinahel. Stillontons batlej osil. Skaps baik bushkolas tiltunelik. Halix tishtunel kuchan yonton. Skotol muktik banomil kanaletik. Yutil noosh kuchan yonton. Skushul akobal. Suhom kuchal hulikel skushlej veel ujbo etik. Jonton ya ismak yechomal skotol. Mukul a otz pasig li epal yechomal inetik. Schibal. Etinel kushlejale ayans tishtunel jonton. Ants vinike, slapans pachokon. Yich ohtas chich el kuyelan holav shchulel. La yoxtikin spatas kehimol kotmut. Chayish chulel kadan ya iteich bohtal. Yok estas tiyon toni. Sba etin mukta tampol. Stihel hnika veleti. Kadal chtal bayel takush lehal. Shambels beh bein eletik. Sposhta el ayan el tabone. Sobel tan mak analetik tabanone. Etinel tampol. Chakta a yens con el mozo biletik. Junglo mal tampol. Tixti la jebal. Hablum osil tampol.